Ahmad Mulia, Raja Nazira Safia. Pada majlis tersebut turut diadakan penyerahan buku orang asli Jahai of Royal Belum serta penyerahan cek daripada Persatuan Pelindung Harimau Malaysia ataupun RIMAW kepada PTNPK bagi program pasukan penguatkuasa hutan orang asli Royal Belum. Sejurus selepas perasmian, Baginda berkenan melawat pameran lukisan mural dan pameran Harimau Melaya, PTNPK dan RIMAW. Program ini dilangsungkan bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat sekitar Hulu Perak tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan spesies serta habitat harimau yang terdapat di seluruh negara, khususnya di Taman Negeri Royal Belum. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyelidikan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

kemalangan jalan raya cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam Draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 Kajian Semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: Farid 65.6 MHz.
1: Baik, Fera FM, mari beran dan informasinya tentunya untuk koma aja. Juga kalau koma berada di kawasan luar, kawasan negeri Perak, boleh je ikuti Fera FM menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak yang saksikan kita secara langsung juga di rumah biru kita ataupun Facebook kita. Terima kasih banyak-banyak. Ada siapa lagi ni? Ada Kak Zah Taman Bertuah, ada Kak Ita Chot, ada Cu Intan yang bersama kita, ada Liza. Jangan lupa untuk share kita punya live ni untuk Fera FM Prihatin. Kalau koma yang mungkin terlepas tadi kan, cerita apa ni, apa nak dengar ni lagi, jangan lupa untuk bila lepas je kita end live ni, koma boleh tonton semula lagi. Baik, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Samson Bahrain yang ceritakan mengenai hari ini advokasi jenayah keuangan dan juga peranan dan fungsi NFCC. Baik, tadi Datuk dah bagi penerangan untuk fungsi dan semua peranan semua dah tu. Jadi kita, seperti yang kita tahulah kan, takrifan jenayah keuangan ni amat luas ya Datuk. Jadi apakah yang terangkum dalam perbuatan jenayah keuangan tu sendiri sebenarnya?
2: Okey, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi kan, jenayah keuangan ni memang kira tafsirannya terlampau luas, ataupun kalau kira dari segi kesalahan-kesalahannya amat banyak. Bila mana kira apa tu, pindaan kepada akta amla tadi telah dikuat kuasa pada Mac baru ni kan, maknanya mana-mana kesalahan yang lebih pada setahun tu dah dikira kira jenayah keuangan kan. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan, dengan keanggotaan dan juga di apa tu kekangan dari segi peruntukan kita tu, saya NFCC ni memberi fokus kepada kira apa tu 6 bidang sajalah kan, iaitu kira apa tu penipuan, fraud ataupun apa tu rasuah, dadah, apa tu penyelundupan, dan juga jenayah terancang, termasuk juga apa tu jenayah berhubung dengan hidupan liar. Apa pun, macam saya sebutkan tadi kan, kita kuasa menyiasat tu tak, sebab kita bukan agensi penguat kuasa, tapi kita lebih menyelaras. Sebab itu bila kita membuat apa saja kira operasi bersepadu tu, kita melibatkan. Sebab dulu, sebab kira kita tengok pendekatan kerajaan sekarang ni, kita kira tidak work in silo lah. Maknanya kalau dulu agensi penguat kuasa kira mungkin bertindak bersendirian saja. Tapi ini ada, katalah ada kes-kes besar yang kita boleh buat, maknanya kita rancang bersama pelbagai jabatan. Sebab di agensi saya ni pun, since saya juga betul merupakan kira agensi yang menyelaras dengan agensi penguat kuasa ni, saya pun kebanyakan pegawai-pegawai yang ditempatkan di NFCC ini merupakan pegawai pinjaman daripada agensi penguat kuasa. Saya ada pegawai daripada bank negara yang ditempatkan di NFCC, daripada income tax, daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security, saya ada daripada MCMC, saya ada daripada polis, custom, saya ada daripada JPJ, saya ada daripada SPM, maknanya pelbagai agensi. Sebab kalau dari segi jawatankuasa eksekutif yang diwujudkan di bawah akta yang mana saya merupakan pengurusi bagi jawatankuasa eksekutif tu, saya ada 24 agensi penguat kuasa, termasuk daripada apa tu Jabatan Pegawai Negara, ada dalam kira jawatankuasa eksekutif tu. Ini merupakan salah satu di mana dalam jawatankuasa eksekutif tu akan membincangkan apakah bentuk operasi bersama ataupun operasi bersepadu yang kita nak laksanakan pada tahun-tahun semasa lah. Jadi bila mana kita nak buat operasi bersepadu tu, bukan soli ke, maknanya keputusan tu daripada saya, merupakan keputusan bersama. Sebab kita sekarang ni macam saya katalah, kita membuat kira apa tindakan tu secara bersama dengan agensi-agensi penguat kuasa yang lain lah.
1: Faham. Okey. Jadi Datuk, bagaimana pula MFCC bertindak dalam menyedarkan masyarakat ni akan peri pentingnya menghindarkan ataupun terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam jenayah keuangan ni?
2: Yalah, sebagaimana kita pun sedia maklum kan, jenayah ni kira berlaku di mana-mana kan, termasuklah jenayah kewangan kan. Sebab itu sebenarnya kita melalui kira fungsi pencegahan kita, kita cuba untuk kira perbanyakkan lagi usaha-usaha pencegahan dan juga pendidikan bagi masyarakat mengetahui. Sebab agensi-agensi penguatkuasa ini dia dapat bertindak dengan lebih berkesan sekiranya mereka mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak termasuklah rakyat, terutamanya dalam memberi maklumat ataupun sekiranya terlibat dengan apa tu jenayah ni, maknanya buat laporan kepada agensi penguatkuasa supaya tindakan dapat diambil lah, sebagaimana yang saya sebut ni. Kalau katalah ada siapa-siapa menjadi mangsa scam, mereka kena membuat laporan. Tapi yang mudahnya bila kita ada talian 997 ni sekarang ni, sebab talian 997 tu kalau dulu dia punya apa tu operator yang mengendalinya termasuk pegawai guna sama yang tak ada kuasa polis. Tapi sekarang ni sejak diambil alih oleh polis tu, kesemua pegawai-pegawai yang menjawab panggilan 997 tu merupakan pegawai polis. Maknanya kalau dulu siapa-siapa yang terlibat tu menghubungi talian 997 keesokan ataupun secepat mungkin selepas itu mereka terpaksa membuat laporan polis. Tetapi sekarang ni bila kita membuat laporan melalui talian 997 tu, laporan kita tu telah dianggap ataupun boleh dijadikan sebagai laporan polis lah. Tak ada membuat kerja dua kali lah. Sekali je dia dah boleh terima sebagai laporan. Yang penting juga bagi saya, siapa-siapa jadi mangsa scam ni, bila you tali pun 997 dalam keadaan segera tu, kebarangkalian untuk kita dapat menyelamatkan duit yang telah dipindahkan ke akaun-akaun, terutamanya akaun kedai ni dapat diselamatkan. Kalau lagi lambat kita buat laporan, maknanya kebarangkalian untuk dapat balik duit tu kira agak tipis lah. Sebab sekarang ni scammer dalam masa satu jamnya telah memindahkan kadang-kadang tu sampai ke 5-6 akaun kedai kan. Jadi sebab itu yang salah satu kira diberi ruang ni, kalau katalah koma di luar tu, kalau kata terkena scam telefon 997, sebab sekarang ni talian 997 tu beroperasi 24 jam. Jadi bila-bila masa pun boleh telefon dan akan dijawab, insyaAllah. Kalau katalah ada siapa-siapa yang telefon katalah tak ada berjawab tu, boleh ke kabur pada saya. Saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya sebab saya masih dalam apa tu jawatan kuasa tertinggi NSRC lah. Jadi boleh kita bawa sekiranya ada isu-isu seperti itulah. Tapi itulah saya nak ingatkan dua perkara lah berhubung dengan penipuan online ni. Satu, kalau katanya menjadi mangsa, telefon segera 997 tu untuk kita menyelamatkan, dan juga untuk tindakan lanjut boleh diambil oleh pihak berkuasa lah. Dan yang keduanya, jangan sembarangan kira memberi akaun kita kepada orang yang tidak dikenali untuk dijadikan akaun kedai. Sebab bila kita bagi akaun kita digunakan, yang kata akan kira dapat untungnya skamer, sebab mereka tak akan menggunakan nama mereka, tapi kita yang bagi kira akaun kita menjadi akaun kedai tu, kita yang akan disiasat dan akhirnya dituduh. Sebab sekarang ni kalau ikutkan pindaan kepada kanun kesesatan tu, dia punya hukuman pun dah ada agak tinggi, mana boleh dipenjara selama 7 tahun dan juga denda sampai RM200,000. Bukan sikit-sikit tu,
1: bukan sikit-sikit ya. Jadi beringatlah koma ya, untuk jangan mudah sewenang-wenangnya memberikan akaun kita kepada skamer-skamer ni semua.
2: Dan juga saya juga nak mengingatkan lah kepada kira koma di luar tu kan, kalau menerima apa-apa panggilan daripada orang-orang yang tak dikenali tu, jangan jawab lah. Yang itu sebenarnya yang kira pentingnya, dia punya prinsipnya gunakan pendekatan JL, jangan layan. Kita layan kan, kebarangkalian kita untuk kena tipu tu besar.
1: Betul, itulah yang kita kalau boleh kan, sebab masyarakat sekarang ni pun banyak sebenarnya yang tak sedar lagi kan.
2: Sebab sekarang ni even kadang tu menggunakan nama NFC pun ada. Kata juga dia daripada NFC lah, dia kata kita terlibat dengan itu ini. Kita bila terpengaruh takut dah, kena lah. Dia akan mengujuk rasa takut pada kita lah kan, seolah-olah kita buat salah.
1: Terus je kita terus transfer, kononnya kita kena denda dan sebagainya daripada mahkamah kan. Okey, baik, jadi itulah taliannya tadi 997 ya.
2: Ya, 997.
1: Kalau koma rasa keraguan kan, kita pun kalau boleh tak nak lah kan, sebabnya kalau kita tahu sedia maklum sebelum sekarang ni ramai, terutama sekali mangsa-mangsa yang agak berumur sikit lah kan, yang lepas apa yang kata orang warga emas ni.
2: Yalah, kebanyakan scammer ni apa tu, demo pun buat buat profile. Demo tahu kalau kita dekat-dekat pencin, demo tahu
1: demo dia buat kajian dia.
2: Demo tahu kita ni banyak duit
1: banyak
2: kan.
1: Duit.
2: Jadi senang untuk melabur kan. Jadi kita akan terkena lah kalau kita tak berwaspada dan membuat kira apa tu, kita check dengan mana-mana autoriti.
1: Betul. Okey, jadi melalui apa yang dimaklumkan ni tadi Datuk ni, kita caknalah bahawa NFCC ni sebagai badan koordinasi dan penyelarasan dalam jenayah kewangan. Jadi mungkin boleh Datuk nyatakan agensi penguatkuasaan yang mana terlibat yang berada dalam setiap operasi NFCC ni.
2: Sebab kalau katalah, macam saya katalah, kita walaupun ada 24 agensi yang bernaung di bawah jawatankuasa eksekutif, tetapi bila mana kita melaksanakan operasi bersepadu tu bergantung kepada jenis kesalahan yang kita siasat lah. Macam yang saya kata, kalau di Perak ni dulu kita ada buat ops kinta tu, kita melibatkan pasukan polis merupakan yang menjadi teras lah, sebab kesalahan pelaburan ni lebih mirip kepada kesalahan di bawah kanun kesihatan. Jadi polis ada bidang kuasanya, tetapi lain-lain agensi akan membantulah. Contohnya dalam ops kinta tu, salah satu aset yang kita sita adalah kambing. Jadi itu pun pengalaman kepada NFCC lah, sebab bila sebelum ni kita dari segi prosedur tata caranya pun tak banyak kita belajar kan. Jadi bila kita dapat tahan, sebab kambingnya pun bukan kira kaleng-kaleng punya kambing,
1: bukan kaleng-kaleng.
2: Seekor kambing tu dia diimport daripada Cyprus, yang kita panggil kambing tu namanya Sami, yang harganya pun seekor tu RM5,000. Jadi ada lebih kurang dalam 2,500 kambing yang kita sita tu. Tetapi disebabkan belanja nak menguruskan kambing tu besar, dalam sebulan dalam RM200,000 kita keluarkan belanja untuk makan. Sebab kambing ni pun kena apa, cucuk vaksin tiap-tiap tahun dulu, tiap-tiap bulan kan.
1: Dia terpaksa jagalah kambing
2: jadi,
1: kita.
2: Dalam kes itu pun kita ada melibatkan income tax, kita ada melibatkan Suruhanjaya Syarikat, dan juga kita melibatkan veterina untuk membantu kita kan. Jadi dari segi setiap operasi yang kita laksanakan bergantung pada kesalahan lah. Kalau katalah kesalahan macam kita ada buat kesalahan pelaburan emas di Petu Borneo tu, maknanya agensi terasnya adalah income tax, tetapi lain-lain agensi akan membantulah. Sebab itu fungsi kita ni sekarang ni, kita melaksanakan operasi bersepadu tu, maknanya kira NFCC ni akan menyelaras lebih mudahnya, sebab kira NFCC ni di bawah kita ni ada agensi yang bernaung bawah kita, lebih mudah untuk kita nak memanggil mereka dalam kita nak melaksanakan operasi bersepadu lah. Sebab itu yang macam saya katalah, bila ada konsep whole government, whole nation ni, dan juga kita tidak work in silo ni, lebih memudahkan untuk kita menyelaraskan apa-apa jadi kita punya gerak kerja bagi pelaksanaan operasi bersepadu. Dan dalam masa yang sama, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bila mana ke NFCC pun ada database yang kita gunakan, jadi agensi-agensi yang terlibat sekiranya hendakkan profiling berhubung subjek-subjek yang terlibat tu, mereka juga boleh menggunakan kira khidmat daripada kita, sebab kita pun ada juru analisa yang akan buat analisa kepada maklumat-maklumat yang ada daripada pelbagai agensi yang akses kepada kita punya sistem tu, untuk memberi satu profiling yang lebih menyeluruh kepada pegawai-pegawai penyiasat daripada agensi penguatkuasa yang terlibat dalam apa tu pelaksanaan tugas kita.
1: Okey, baik, jadi kita nak berehat seketika lagi. Nampak macam Ita Chart kata betul tu, satu hari berbelas-belas kali panggilan tak dikenali. Yang tu yang kita kena hati-hati Datuk . Okey, baik, apapun kita berehat dulu. Jadi kepada kamu, jangan ke mana, teruskan bersama dengan kami dalam Perak FM Prihatin.

0: supaya kita jadi betul. Jadi Allah tak salah. Yang salah ialah kerana kita tak nak mengikut petunjuk Allah. Jadi kalau nak selamat hidup di dunia dan di akhirat, jadilah orang yang mengikut petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. InsyaAllah bila kita faham konsep itu, jangan buat jahat, jangan buat maksiat, buat ibadat, buat baik saja. Wallahu'alam.
1: Okey, baik, jadi teruskan bersama dengan kami di Perak FM, terus layan Perak FM dan rancangan Mufassirin.

Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia Mer Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut nyataan Setiausaha Akhbar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa Program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia. Manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziar dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

Pera FM, Ibu Ramai Informasi semestinya untuk koma aja. 4.18 minit petang. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti Warta Perak untuk jam 4.30 minit petang, sebentar saja nanti. Dan juga untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4.45 minit petang. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan akan terus menilai kesesuaian penggunaan lampu jalan solar berdasarkan lokasi, keperluan teknikal dan kos sekitaran hayat sebelum ia dipasang bagi menggantikan tiang lampu lama yang rosak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, lampu jalan solar lebih sesuai digunakan secara bersasar, terutama di kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Menurut beliau, bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggunaan lampu jalan konvensional masih lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu solar lebih tinggi selain baterinya memerlukan penggantian berkala. Katanya kementerian akan terus menilai penggunaan teknologi itu berdasarkan aspek teknikal, penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau bagi memastikan manfaat optimum kepada pengguna. Projek pembinaan blok baharu prasekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Samudra Manjung bernilai RM2.29 juta berjaya disiapkan 53 hari lebih awal daripada jadual asal. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan itu hasil pengurusan projek dan kewangan yang baik selain pemantauan berterusan pegawai penguasa JKR. Beliau berkata pelaksanaan projek lebih awal memberi manfaat kepada kerajaan dan rakyat yang dapat menikmati kemudahan pendidikan dalam tempoh lebih singkat. Pendekatan menyiapkan projek secara ahead of time akan terus diberi keutamaan tanpa menjejaskan kualiti dan keselamatan. Sebanyak 29 projek kelas kabin dan dewan serbaguna terbuka di Perak bernilai RM34.2 juta akan dilaksanakan menerusi rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, projek berkenaan menggunakan kaedah modular precast system bagi mempercepatkan penyediaan kemudahan sekolah. Menurutnya, pendekatan itu dapat membantu menyediakan bilik darjah tambahan terutama bagi sekolah yang berdepan kepadatan murid. Daripada jumlah itu, 25 projek sedang dalam pembinaan, manakala 4 lagi di peringkat perancangan melibatkan beberapa daerah di Perak. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percaya.
1: Penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruang 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
2: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
1: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
2: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
3: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
1: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Leburai Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
4: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
1: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara terperinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairudin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
1: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta-merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi menelpasti punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada hari ini 3 Ogos dalam tahun 2019, Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke sambutan Hari Harimau Sedunia yang diadakan di Taman Inai, Greek. Baginda diiringi oleh Pengurus Besar Perbadanan Taman Negeri Perak ataupun PTNPK, Encik Muhammad Shah Reza Hussein. Turut berangkat Duli Yang Teramat Mulia Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Afifullah Shah. Yang Teramat Mulia Raja Kecil Besar Raja Datuk Sri Azlan Muzaffar Shah dan Yang Teramat Mulia Raja Nazira Safia. Pada majlis tersebut turut diadakan penyerahan buku Orang Asli Jahai of Royal Belum serta penyerahan cek daripada Persatuan Pelindung Harimau Malaysia ataupun RIMAU kepada PTNPK bagi program pasukan penguat kuasa hutan Orang Asli Royal Belum. Sejurus selepas perasmian, baginda berkenan melawat pameran lukisan mural dan pameran Harimau Melaya, PTNPK dan RIMAU. Program ini dilangsungkan bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat sekitar Hulu Perak tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan spesies serta habitat harimau yang terdapat di seluruh negara khususnya di Taman Negeri Royal Belum. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Wah, koma, kita belajar logat Perak.
2: Perbendaharaan logat Perak kita hari ini ialah hangat pijo. Maknanya kalau kau nak tahu hangat pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
3: Hai, Yub. Apa kehannya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
4: Mana hidupnya, Yub? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Rabbana.

0: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjut lah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penting memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa trigger AUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan Perutusan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Matsyah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif, tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Perak FM, hiburan berinformasi.
6: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
5: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Malaysia.
1: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapapun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Inikan Malaysia.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tahu dia nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allah Yarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu beliau menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lautan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornacek daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas cartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 cartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
4: Terus kekal Tera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu mengajar.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma.

0: untuk koma je.
1: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapapun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

dari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedong Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharap oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
1: Hiburan berinformasi, Per FM.